kuno nifa na yede ni nyina ade asi enti e besrew na ya bo watenase na te wasidi na yemfa enen su de no emfa nhia wo e wo dwuma die ni so na bibia enkoyie na se de asi ya no no aseda bi wo akira

0: Yendi Pyamre. Hello, good evening.
1: Bibia.
0: Yente wa.
1: Oh, me see. Mwofa baba. Ena, mwakra ena. Bibia, oso baba srami, oma baba srami. Ena msiru. Ubano, oso baba srami yako dia, mini problem. Oba enu, okansa adi tiyan, obe ko. Adi chiyan wanko. Obe bi tri disi wami ho. Nokonya mieni. Eni nuna, eda damba akumu. Ama, bibi koso. Mesine, be ATS ni, mesine, mi juwa, ne, hami. Hami. Tesa di mi koso.
0: Uwa faba, uwa fanga saba.
1: Matofi.
0: Uwa fanga sanga saba.
1: Patosi ben.
0: Uwa faba.
1: Mimi uwa faba, ni uwa faba u. Eti, nare nina na ewa village. Eti nuwa hana akra hana osi oba besrami. Njoba enu se adibe chima wako nu wanko. Obe di 3 days for 4 days. Ema, aja, matumia shema kono su. Ena minini ye dibi. Me eti es, ni mijuwa, eti nina misa, se ade na minu miwa faba. Ayesa, enu anu miyao.
0: Oh.
1: Nasu, eti isa anu kuno. Obiasu an huwa gusi enu. Ba minu se,
0: I don't know.
1: Oh, minimo, mikoha, mikoha. Mikaso mesami ne obeba. If you have to numu, obia ni wa unim kum bibi. But we do wa mutuse. Eh,
0: Radim fa bonin show. Radim fa bonin show. Eja, Radim fa bonin show ati. Ukoko to juma bompa se bonifache na e bonike se. Why? Nyakopon fa bonin show. Wonu hu de. Minisa nyakopon edo boni a chesta se. Susum pe. Nenso honam no.
1: Honam ya mbre. Honam ya mbre.
0: Oh.
1: That's it.